wena ho yebya ma kulungileke sibonge kakhulu kuwena wephesi wayidudula mfana ze uyaphumula kahle ke kungeni ingane manje ho yebya baba yithi sifika asifikile mntana umuntu